0: Aydin. Amin. Vemi. Aynin.
1: Hi, Emma. Damna, na party ku vara mudiyadhukku mannippu kekkave vandha. Porul.
0: Poi. Vemi. Malina.